106.3 FM. Ano pe mi ra huye pa. Mi anam ka se me niaje bat. Mi shen sem ni niume zisi wa gana noa. Mi ure hupa. Uze krone krankrofobi u. Mi se mi tu kwa anami kita more than $10,000. I mean timi fanko. Mi se mi declare si gana. Mi binu timi tu kwa $50,000. $100,000. Umi timi dikwe mnomri kwa. E kita kese fono. This kind of top pressure, sir. 106.3 FM. So, Nano Pay Wasugusu, Awati and Kawuti. A Jumia Wu Filia, PSA Esther. Great change. It's a brand new.

Nonsia bo wadom 106.3 shira 104.5. Ya feel it o memu ni amahodo so amamfo ya mamwa dwo amama kwa ba wiase nyina. Anwre nonsia kase bo naked ene yesi nkonwa edebrem nsam no ne ne ne. Emfantini besi apatar. Enkonko basa nsama ya bobo ani obi ba bekase yenyi ba kwa na mienu frem ba sa. Ye beka chiro se abitana wa batana biwa ene de okano. Ya tepa nsu yemfa.